0: itu nomor 2 kita bergabung dengan Pro 1 untuk menyimak halaqah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman.
1: Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, dan yang saya muliakan seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, baik yang ada dalam masjid ataupun di luar masjid. Semoga Allah merahmati bagi seluruh pendengarnya. Pada malam yang berbahagia ini, pembicaraan kita masalah rukun sembahyang yang kelima, yaitu masalah rukun. Telah saya uraikan pada pertemuan yang telah lalu sebelum hari raya. Kemudian ada tambahan sedikit lagi mengenai masalah rukun. Sekarang saya baca teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun yajibu ayyaksuda bilhawa lirukui ghairahu. Falau hawa lisujudi tilawatin. Falamma balaga hadda rukui ja'alahu ruku'an lam yakfi. Bal yalzimuhu an yantasiba summa yarku'u kanadirihi minal iktidali wasujudi wal julusi baina sajidataini walau syakka ghairu ma'mumin wa huwa sajidun hal raka'a lazimahu intisabu fauran summa ruku'u wala yajudu lahul qiyamu raki'an wasa disuha i'tidalun walau fi naflil alal mu'tamadi waya tahakkaku bi'audi ba'da ruku'i libad'i bi'an ya'uda lima kana alaihi qabla ruku'ihi qa'iman kana au qa'idan walau syakka fi itmamihi ada ilaihi ghairul ma'mumi fauran wujuban.